pàdé nù pàdé. Ìwọ náà rí pé wọ́n dẹ̀rí kan. Ìyanu ojú kọ ojú. Phone number mi lele. 07033605654. Ìyẹn tún wà lórí WhatsApp. Gbogbo ènìyàn, ó rí ojú rere Ọlọ́run. God bless you.

0: ṣe o, iṣẹ́ ti gbéra, ó tún ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀. Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, àjẹ́ àbalẹ̀ ìròyìn eré ìdárayá tó yà lára ọ̀tọ̀. Tíkítaka tó ta lẹ́nu yéríyéri yàtọ̀ sí kíkà ń fọlọ̀ onígbà rọ́gùdù. Ìròyìn eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá, bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù àpẹẹrẹ, ìdíje ẹ̀sẹ̀ kíkàn, ọkọ̀ àti kẹ̀kẹ́ fífi sáré, bọ́ọ̀lù ẹlẹ́yin lórí tábìlì àti lórí kọ̀ǹkẹ́rẹ́. Lago Sport, Lago Sport, aago mẹ́fà kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún láàárọ̀ kùtù hàì. Láti ọjọ́ ajé Monday títí di ọjọ́ Ẹtì Friday ni gbọ̀ngàn máa sọ tí àkùtù kú máa wù lórí pápá. Diamond FM, Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, wòs wòs má gọ́ má fọ́ gbéra má kẹra, ìròyìn eré ìdárayá tó ta lẹ́nu tó dùn tó tún ní gbogbo nù.
1: Taken a pace by Ismaila Sarr! Oh, that's a gorgeous goal! Splendidly taken by Ismaila Sarr! Another who right now is living his best life!
2: Lagos Diamond FM.

0: ìrànwọ́ lórí èròǹgbà rẹ láti tayọ níbikíbi láti ìgbà ìkókó títí darúgbó kẹlẹlẹ ní tìmùtìmù uniform ti ṣètò bánirẹ fún ọ láti mú àlá rẹ wá sí ìmúṣẹ súnmù fọkànbalẹ láti tayọ náírà ìtura láti mú èrò rẹ wá sí ìmúṣẹ tìmùtìmù uniform ló nílò 07068245523
1: láti tayọ níbikíbi uniform
2: kẹrẹ o ṣẹfẹ mọ wà nínú mọlẹ lójoojúmọ ayé ṣẹfẹ mọ wo bọọlu torílẹèdè yìí àti tilẹ òkèrè láì dúró de kínó de o tàbí ẹrọ amúnáwá jẹnẹrétọ
3: bẹẹni ó wà
2: ká wo sinimọ ká gbọròyìn ká gbórin tó wù wá nígbàkúgbà lábẹ ìfọkànbalẹ pé iná òkúkú ní ṣẹjú bóko bá jìnà ilá kì í kò ìdáhùnsí gbogbo ìbéèrè yìí iléeṣẹ femtech ló wà femtech inverter àti solar power wákàtí mẹrìnlélógún odidi ọjọ ipò ọsẹ kárí oṣù ipò ọdún inú mọlẹ lẹẹmọ wà ariwo pẹlú efin jẹnẹrétọ kama gbádùn lọwọ kíná kú ìtànsánrùn lásán lágbára sólà nílé yín nílé iṣẹ ní ṣọọbù tàbí níbikíbi bójúmọ bá ti mọ sólà ti ń báṣẹ lọ iléeṣẹ femtech lasojú fún iléeṣẹ luminous ní gbogbo ìpínlẹ kwara 08092164444 www.femtechsolar.com ẹ yọjú iléeṣẹ femtech tó bá súnmọ yín jùlọ kẹ lọ gbà mọlẹ.
4: Our voice matters, our vote matters, our leadership matters. Oya make una join body support women to stop to dey push them back from politics and allow women participate in government. Sake of say women for political position no even reach 10%. No be say them no get the capacity, but say them just dey debar women for government and decision making. This one must stop. Now women dey build our homes gidigba, community and nation. Time don't reach for women to take them position for government and decision making. Support women, encourage their participation and promote equality. Make our society for better. Make we join hands, allow women come out for back and go front for politics. Now Women Environment and Youth Development Initiative, WOYODEF, with the support of United Nations Women, bring una this message.
0: Kẹrẹ o ile-iṣẹ Unilorin Bread ló tún ṣílẹ̀kùn àǹfààní ńlá kalẹ̀ fún gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń gbà lérò láti jẹ alágbàtà wọn yálà oníṣẹ́ ọwọ́ ni tàbí oníṣẹ́ ìjọba tó ní mọ́tò ọ̀kadà tàbí mọ́rúwá tara rẹ̀ ẹni àǹfààní láti kó búrẹ́dì láì mú owó kankan dání tẹ́sì máa pin fún àwọn alágbàtà wọn káàkiri eléyìí tẹ́ máa sanwó lẹ́yìn tí ẹ bá ti tà á tán tí kò sì di iṣẹ́ òòjọ́ yín lọ́wọ́ oní taxi ọlọ́kadà onímọ́rúwá àti ẹni tí ó ní mọ́tò tara rẹ̀ tí a mọ̀ sí kọ̀máṣíàkà láǹfààní yìí wà fún ẹ lè lọ kó búrẹ́dì láàárọ̀ kùtùkùtù pin fún àwọn alágbàtà tẹ́sì máa gbabi sí òòjọ́ yín lọ àǹfààní owó ojúmọ́ mìíràn rèé láti iléeṣẹ́ Unilorin Bread ẹ kàn sí wọn nínú ọgbà Unilorin Secondary School tó wà ní Adéwọlé Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara tàbí kẹ́ ẹ máa pè wọ́n sórí aago 07063895155 tàbí 08053542864 Unilorin Bread ó yàtọ̀ gidigbé.
5: Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé o lè ra ẹ̀rọ ayárabíàṣá laptop láwìn kó o sì máa gbé lọ lójú ẹsẹ̀ ní gadget shop?
6: Báwo lèèyàn ṣe ṣe?
5: Kódà ó tún rọrùn fún ẹ kó o máa sanwó ẹ̀ padà díẹ̀ díẹ̀ lóṣooṣù fóṣù mẹ́fà gbáko.
6: Oṣù mẹ́fà kẹ̀.
5: Bẹ́ẹ̀ni o ti rọrùn dọ́ba báyìí láti ra gbogbo ohun èlò ẹ̀rọ ayárabíàṣá tó fẹ́. Pàápàá jùlọ laptop tó mọ gaara tí bátìrì ẹ̀ tọ́jọ́. Tó sì wà lóríṣiríṣi bíi kọ 2Duo, kọ i3, i5, i7, àbínálálá. Tó fi máa wọn fóònù ìbánisọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi. Credit Direct ló ṣàtìlẹ́yìn ẹ̀. Gbogbo ohun tó o bá fẹ́ rà ní gadget shop tó fi mọ́ kọ̀mpútà ló lè rà dórí mílíọ̀nù kan náírà láwìn. Máa sanwó padà fóṣù mẹ́fà ní rọrùn. Ṣùgbọ́n bí ìgbéléwọ̀n rẹ bá ṣe kújú òṣùwọ̀n sí ni o. Sáti lọ sórí ìtàkùn www.gadgetshop.ng láti ra ọjà ẹni ibi tó wà láì dààmú rárá. Ẹ sì lè kàn sí iléeṣẹ́ gadget shop kẹ WhatsApp wọn sórí 08161111700. Àǹfààní tabua lèyí láti iléeṣẹ́ gadget shop lájọṣepọ̀ pẹ̀lú Credit Direct.